as an khassen as at net ay ka nalgo jo ta e bilkhas a ad e aj go bitle ta tochi e aj en khapo ne tsa ta de aj e to ye di ni sta to de sa do le go e ko en kan sa be de shin e do de to ni sta e da ta an sta si ta e a ba has den ti ta e ik en hi chen e le do de to ta kon hi chen do